0: האחרונה הסופית, כי שאנו ותספק את תאווירי.
1: תתווי, שם יכול להפרטי.
0: One extra golf, Shannon, you can pull it back to 250.
2: 250, Shamrock, one extra golf.